0: mi strahom Božim hodjaši u onju ospolu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: O Gospodini našem blaženiše mitropolite Rastislavi i Gospodini oci našem visokopreosvješenjišem arhijepiskopi Georgiji, čestnim presviterstvi vo Hristi diakon svi ovsem prični ljude u ospolu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: O Boh, hrani mi strani naše.